Loko ko tikuma u ri ka rirhandzu ra muxaka lowu wena mixeri wa saseka hayi ta pfula mpela ku ngunyu pezo wa hi cina. Ku famba na ngamu ya wena yi famba eka xewetiwa xewetiwa hinkwako lomu muhunda ku kona. Xewetiwela va ri mbewu ra xinuna. Loko wa yimanyana yi ku a fambani ni ta mi kuma kaya swi yo yini kunene mi yimela yini. Opo swi vola kwalana ku ya u cinisiwa ngunyu pezu. Ra matimba swinene ra henisiwe na mixi ri n'wi saseka ri nga thiwa ku nyoka ya vumbi.